0: banate ka kosigi khalisa fd congo jateo labona moho basa banyoho banani nyi olu de mine ba klinin ko fatura akosin fe fd congo marabaka ka nyefoliula kunu adien kene ya ko tombe ka ferew latige wasa ka bolochi furasoro ebola sia kura bundi buguyo nyinka onije lamelila ni medan sigi anka kuno funi de kene ni fam folola fam flana obenye kana sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulum la kan bobu jula so Burkina Faso jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina wa hatlina ulame yani doni awye uluminu fobi kuma be awbulu keneka ambisoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukanyi ngai ni beche sigida nyeta hadu
1: sigida nyeta
0: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalo chamanchela tomati pochi tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo abedogo kun sabanyo kombo chitumu poti befere keme woro walima keme wurum vladela doko fola sanjintanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
2: Bakan bolomako te ni sarfalo franchela mugo bi girina wula fe be bi teliya ka kaso mage strada la tabali do kan lemrukumu ni nan susu kolon bilalen bɛ an be sita jan sanu ka feerelikɛyɔrɔ la ni waatiw la gali situmu le tun be sɔrɔ o tabaliw kan nga bi situmu tɛ sɔrɔ la o ye sita jan sanu wajibiya ka fɛn wɛrɛ jago kɛ
3: situmu tɛ sɔrɔ la sisan wolo am lemuru feerela ani kolon Ah, fola la kwa ni lere nyongona ami sitmu firla. Me sisan sitmu te soro la, sangi kolo ya kewa fenfen la amalo. Kongo bolo la, mtara ora santa soro. Bibi na wangolo te sitmu te soro la. Bo adamina watu wa fira keme wolo mfla. Kana ke keme woro sa. Amena keme woro nna. Asoro bali aloke, wole ya ke amena keme woro nna.
2: Fola fola, mkwa utunte sitmu ke fembele ye, bi ate boli ke. Madu watara ye sanfe kalamfa ye, situmu kadi aleye kosobe, asongofe ate seka asan.
4: Femelo, akone abimine rekadi, awetane toye kosobe, men situmu manke nlo. Ayere malo fengkelem lo, aya jatim nakata ke sanji kole, paske ni sanji ti nanate, situmu irari. Bibi na kone, wakati lo amba san ayilande, madu ame demilo san, meniko kafsat madu ame boati kelen san. La, beba nyimiso kono bebe nafa, boati kelen keme woro, demi keme saba. A keme saba ni re, akafsa ni sugo yifu atakana. La, ilana nyana maka jawabu waka, beba soroka nyimi, tumu fana ka avantage bayo le, abu yorom na kone, awa mankira de, awa flera, abuna mancha, che amba daji kono le kasigi.
2: Madu kone jigiba la, koni san nana, ko dobe bo situmu songola. We aka lanyini ye, bao aka fota la, situmu nafaka bu hali sugo ule ye.
4: Menyalo, nisanyi kone ya dadon, kunu ta nana chukumuna ni, na ya dadon te, ka tle fula tle sawa, yanta ya rebo bo, kase uta situmu tafunya, oye wangolo fanfe, nyangolo gunu fanfe, ulu talo sira, me, ni yansanyi kone nana ora, niyalo kone, nala sona, situmu bati, nala sona, abiji keme fula, uye keme fula nbidura.
2: Sanjim sendo jukoro, Jadega kambe boli boli la kaka mna ulado. Sigata la, situmu kadi aleye kateme fembe kan. Asongo gelea koso atese ka asantisan, abe miri koni alaye sanjiko nukoya abe nafisa onuma.
5: Situmu kada ye, etu ni ayi langa ye, na aja langa ye, alaye ni miwino kadi. Ne flana koni, kwa msisa sanji ye kumasa katu anadona, suna situmu koni tuntei. Abo tuma kura. Boti tu iwa kele ne mesi sangona akon bijigla boti keme woro kele nduru sawa muwa yoro do fana be nani swa sawa muwa oya yani meni ya sai yere makoni ale kanu afita
2: situmu kene sungo gele ya koso minu ba yiran ka fere olu torolendo oni sani kela o tenyo kon famut machama fatuma tabambara koni watila ka situmu yiran ka fere fo ika muyu
6: wala situmu ti yiran nyaaye asoro ko manoko ni mi asoro kana oba songo la kan ko lutara masoro don transport songo be bu baka ngadama kake ko mna ere ta nga jamana nale amba sana bibi na keme woro do ba fo keme woro biduru ti soro la ma firi nani mwa na teme na keme woro ere kan ba firi saba mwa denkele nduru nani mwa na ka gele ka teme na san 4000 kon amba firi saba mwa do ere bi songo ni muso nana ni aboka di ba fo ka ka do kasora anu kakuta ati soro lali.
2: Situmu jago kela minu beta san Kongo konona la, odo bi kilometre kemeni binani walma bioroke, ufana yedo fara situmu kogeleaka.
0: Jeneba baroka nyefolu de tundo shitumu songo gelea kuka kaburkina faso jamanana. Sisa amena wakilina ude lame awye ulumino fobi kuma be awbulo keneka kakenye ni Senegal jamana kuntigi basiru jamaifaika politiki kura tonkura asigiliye maimuna sanugo ye uludo otomo uflay.
7: Basiri Jomai Fay aka Ousmane Kokari Ousmane koni tongo ona la farlaga sinale ken ka ke Senegal pereya la nya to la tuni ni obane ko indamle na Ousmane songo kumbe fangaira de bla peu ka Basiri Jomai Fay toy abaka barake asawuma hakilna be Ousmane songo la ni Basiri Jomai Fay debe uteta fangle o hakilna otekle Ousmane songo hakilna ani Francisca tabulu tebe Basiri Jomai Fay tabulu ni Francis tabulu le a tonya na abetene ni bi ka barala Mwoma fe kika bara nyakami buru, ibi tuwa tuwa keka yoro jena, ki yoro ma jena tigila iba kiti.
8: Ni alaftano lili kabanka antike fo Basiri Jomai Fay. Antu ma Basiri lokunu, mwodo li nga biyan nara yodi. Ousmane Sonko kakanka alo, fayda kasigin fulo ka delili la se Basiri ma pase, anna kumakuma fwa ma foro, ayya fwa obero. Tawabudu me Ousmane Sonko la, otisi jamana mrala, mwoy bila kia kabo kuroma, igalo san lulu mento mensayeni, kabo 2020 dem makana blanye leri menon. Kumakire yin wole treye jama besona. Membra boso rafo, abali franse, abali amerike, abali sinua, abali iris, ini kunika abafo tu nko af, kwa atu babu jamana doma yili jama sro. Mayama labo kuroma wu.
9: Politik mau ka kele utu balika dia uka dia fana tu balika kele buanya buat la Senegal bi donko ni mau flaku ni bayu kokele njika udi donko nama yang kafuku kereta bi ote balam gola sabu politik tu gaya wey ote Afrika politik kele dia politik bebetandi partu di jense jense na kaga parti chamoy boni demokrati fana jadi mina puma yero koroy wey oku beje fanga ukora yuku parti kacaya parti bisa kacaya wati befana donko ni mau flaku de kere Senegal bi boni ni sadrika mau flaku nusanga nyoma ni yoy. Bon, ne ajete mina mba bidurduru rabema u be fele no Senegal jamana dum fe. Hal na yasoro ko Ousmane Sonko be ga papi o fere bo mogodo yere be ka jete u fala ko be ni ka sim mo million kilema. O jete dum mo woti ko bulu kuna fon sodo ya fo. Bon, comme ni e votu jete mine carte ti conti volontante ka fo ko real li carte chama fere supporter chama ya ta o korale ko real li premier. Bon, politique do ti ko e kwa.
10: Nim parti kura inde kone mai sakano ko kuma chama tende boloka fo in parti nka Basiri Jomai Fay koni e commentaire chama nke parti na yo baratun kan ko to wakati bolodro ise min fakali esini binya kala sumantoma e 2027 na che kalo damadama de tora ani 2029 che san filani kalo damadama de tora atun kan ko to wakati bolodro yo bari mo kan ka don fana Basiri Jomai Fay doni de ba ku minka girinde gansama hawjate.
0: Sisa, amina kene nyinkunche ni kalansu siraka jemukanyi oyeta like ni mantoro wale ula kurana klande ndoka salif saka nogoka jemukan korolendo ambi sigi uminka nebafonye naka auka ambe sini nyo wakati kilina Musa Chamde tege tumenege juru ula au nchi
11: au bina jemukami lame oye korolenyi kalansu siraka
12: salif sahanoko
13: elfi maneka la mebaha o kalanso sira jemu kan kanu baha o amuni balemeni watina au ka du kono au ka foro sugula wali ma au ka barada wala foli krenkreni be au bela jirenye bi au ka jemu kan bawo bena talike internet de kan ulu yesoye minu jole be kalanso kono wala sa kalande un kashi o yoroina kosaina akumo be kachaya misali la Senegal jamana na jale kilikan bora kanyisi internet doma ku nimatoro wala ukira demse undoka Dakar kerefe dugu dola yala internet wire dabora munde kama anafa na kululu bisekeke munde ye kalande unka ambena baroke odeka anye wele sama na duyurma mali jamana na aleye internet ke a tumbe kala wati mina anifana Alassane Coulibaly aleye internet do nyimo ye Dakar dugu kono aw bismillah aw ka kala sosira jemu kan kene kan ankam ko le fla bambolo ne ke jurula Alassane Coulibaly i bismillah in yantuma
14: salut sokano go ambi fo ambi walimando
13: in ti ko sobe Alassane Coulibaly na des du yon ifana in yantuma
14: si
13: anta blaka suma anka kene ko sobe na des yala muna e ala tige ka don internet la ima takasigin ke e ka do anika kan suci
14: ay wa ne ko ni ne ka internet subandili bora e ni ke chwa rf parce que ni ko ra ba era do ni ko te dem se ne tuguni ne ka internet ke ranga universite niveau de la sanfɛ kalan. Donc n'y a subandi n kun bɛ fɛ ka gɛrɛ ekɔliso la parce que ne bɛ bɔ région na an bɛ taga kalan kɛ Bamako o ye capitale ye et puis I mana loger quartier la ni quartier mi ka ja école sola donc air ko ni wati ko de be kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gerenga école sola au de la ne ani ni masa fe ni ni baki sera ni tarambe fe ka to université internala no ye université catholique ni meta interna ku ni interna catholique ou ka école sola laïque interna de kundu
13: o famuna na des yo la tiketa yala itume interna ni kono akutume balo yoro na chugoji.
14: Bon, anga balo chogo fla kumbe. Balo chogo fola o kunye kantini. Kantini be no, ibise ki abune kantini na. Ibika kle dumuni saba sorala. Ou bien wale ma ibi yereta. Ouye ki wizini sene joka bla. Ni mwa mimi faka tobili ke yere. Donc, comme c'était niveau université. Donc, on est an kunga koro. Donc, demseni ya kunte anda tumuni. Donc, an kumbe seka an yereta. Tobili la. Donc, ne afla be tante. Nye abonma kantini tante. Nye cuisine yereta sene tante. Na anga kuru jigina. Ambe na. Amba anga tobili ke rapidima. Amba dum. Ambe sorokata kuru ya kofe.
13: O famuna na dez. Alassane Koulibaly, e fanambe ya ambulo. Nega jula ibe Dakar ibe internat do nyemo ye ko kolosi demson bena kurane kalanke o yoro ina yala Alassane awka internat ni ko be tablo jumen kan a demson munu bablo ina abu mara to jumen
15: internat ni san polo ane presque demson e biduru ane wolongulata ane atlanke be bora en fave dugu nuno de touré mais ala hinna wono ane dawara donc oko antara ko san duru nyoko ale re tumbe dole asar dibela demson be dumuni ke kafa ubeko kaje yoro delendo apre okono anye papi unyini po dara ni eta ya rukuni za okore sa demison yorebe na dobebo Amerik dobebo Fransi dobebo Gambia dobebo surezo nako Gabon unu munu mbe imigre munu mbe sida dira anko anna mgo munu dara nako nini jamana koka anuye demison zoro ubape kukula dina do kukula dina kala kubu na teambole anna anu ulebe nyuronka sisa. Actuellement, en pleine montagne, on ne sait pas où d'arani habite à quoi mokeme aniko. On taille parce que monsieur, quand la démission ouvre, c'est sans signe na, quand la pose s'entend et ça va. Il y a pas, n'ayons plus de nous et sans ça va comme le pose s'en a. Nous et pour un nous et à Dusuka, Tanga, Kamuraja, Ubebo, Ubeseka, Kalang, Madrasa ou que voilà, peut-être métier ou voilà, voilà avec Achogo. Bon, tu connais, Alhamdulillah, on monte pas comme bara, amano mais. A bara ay serie de ñininga ay mooy confiance de fran ñininga tukuni
13: Hassan ida sera ameriki jamana deum do mani ulu tumba ubulu awka kala soyna anya senegal jamana na ko sayna fana ameriki deum do tumbe internet do kono kurane kala yoro do la senegal crefe dakar crefe dugu do la ulu boraka ka jira ka foko ni motor wala obeda ukan o yorina nun ko sugu nun be soro tugo jume demse munun be ta kurane kala anke ni motor wala beda ukan
15: ko yere ba do anyere o manga me na ka foko internet do Sénégal tu vois jalo pamplan na ni au internet ni au na me tu comme ko américain drone de bena américain drone de ou drone de kalaena harma de ni be baram na ko ko ki ala de dina la ka dem sunu hakke pananta ga parce que on prend les rom dana wallahi américain dem sun bambole hein france dem sun bambole na akera gabon akera gambia akera mauritanie dem sun akera so pamplan ou te bado ou te fado ou be on de droit dem sun fana maraman no e abe akacha akacha ni dem sen bi ni dem sen kemeta ibe ta sur dem sen segi ni dem sen bi segi ni be u pan u ba u maraka gele u bolo u buna de internal donc internal ni mo munu mbare de ni muna ate o nyela dem sen fanante se ka ki keme dem te se ka ki bole ba ko dem sen fanante baka baka wala ta po sigi wala te na kuma kan u fanante se ka ki po dem sen te kene dem sen fanante dem sen de ni abila yere ma abe kan re jogi wala be se ka pende ke pe mu aire ala na patala am munum bu kono am kala ne no u ka mu ko responsable ta bu munum kala no be dinye do u be hanama de nyaato u be dimse hakke fanando dimse ko sama fu ko na ni be na il fu ko o ka ka ka de ko ti ka ka ka aka duni ke ka fa na banana aka fura ke aka kala o de anati
13: o famuna Alassane Koulibaly ika jabi jera na deje ni Alassane ya fotu ko minani watina kuma chama mbi fo internet ko kan amana ke français kan kala yoro yewa walma amana sek amana ke qur'an kala yoro yewa ko chama mbi fo o jalakili kan mbi fo ka foko ni motoro wale beke yena yala etme internet la ya fotu ko minani wasuri bunyana out mbi bolo chugo minani yala e nundo ye ya aduye au ka internet ni kono wa
14: ah awoni ko ni kodo chama kera mi mane dusu mine parce que ni jama faralé ñokon kan hakina kacha mugo ka ke chugo te kelenye mugo ka famiel chugo te kelenye don obena ni dembalia misamani chamai epi ne ku me musomanu nga kote la musoko ni ka chayero yoro ambe jamana chama demsenu de a jamana chama ekol de ndukundu mali ambora region chama na kataka gabone okumbe chadien togole okumbe no burkina be okumbe no ivarien okumbe bo akunga sha don beni ka hakina nana donc wati dola ni problème senu nana musman nu yoronche ni mana se responsable ma jatemine kera ka fonere jatemine ka fo a gestion te kilini do be jalaki kasro manga jalaki jobe di do ma kasro jo manga duma don o disparité ani o injustice fitini kumbe amoni comme an kunga koro an kumbe université niveau la donc souvent o monye kumbambolo a ki ameta nyefoye a Nikoni ni kode beno a gestion amake akechugula amake akechugula angoni te demsin ni nanye koke na manye bere sigita fo donc niko dojo bala dojo ta la jamana imai abe do frustré abe nani sem ni chamai donc o kunye o problème followi flana oye nye jatemine mike nibita internala ni hakli dafale mata ika mindset ire faka eleve kanye ni matara abe ke ala fe ibe ta tiyene sera fe paske ben na kunte kalay epi ni korobara mogo ibe 18 ans san fe kafo ibe mara inafo demise ni fitini uka gele moperuma uka gele maserum halu uka gele demasa uma inuwa ni kahakin la oye paske jama suya kachan Pays souya kacha, lamo souya kacha, famille souya kacha, donc au teta ou quoi. Ankoni, à la kera sababi ama, en sera katina nyumasoka kalanga nyumana, interna, à kera ama sababu nyumai.
13: Ki a kera auye sababu nyumaye, alasan kulibali, yala e fananfe bibina, alasan interna bibina, anafaye mouye et demsionka.
15: Yo, salifo, demsion fananka de interna na ko, kaman de bena. Abi bangi baunu de demsono hakil dia demson be mara mara chokola ube mara dine chokola ube mara komi uire ba pe chokum demsem bado ka ko ninka ni nimani abado abi formation do soro parce que komi balma muso ya fo chokum on paya ni 21h sera demsem debi dabi ambe lampo fa ibe da amungu kolosi ambe dore fu be ka sino ambe soro kada ni 4h sera ambula wuli ube sal dita ube kala Unu kalana ko ni salabu serambe sali après ube doni sino ko 8h30 wala 9h ube wuli tukuli ube draka du ube kontine ka kalafo 8h30 donc o formation ni debi mi o della nani o sege ni mdella na tarhari ekola demzo mbe farisan soro yoro mu ane bulu otifu ya ane bulu paska ay kura soro dea ay tia soro ayado kafo ya bre mantu me yoro mu oka gile ni yane na tara meche kalanyoro la adili mi ani demzo ntu te kalanya paska alaba arhambi dole bal ala kasro ota ale formation do soro akir ni bunyana kase yoro dola kasro ay tumu soro uto uma osoro
13: alasan kulubali ini che kosobi ikajabi jaranyi ini che iso nankanka wile jabi na deze duyon efana ni che kosobi iso nankanka wile jabi
14: se afane ni che ajaranyi
15: ajaranyi
13: Kalaso siraka jamuka lami bakhaw aw ni cheko sobe aw ka tumo lamili la ni yoro de bena danse gi aw ka jamuka ina abseka jamuka ni lasro kokura an ka bololo sirafe ma tomi RFI tomi FR amena nyoko sor do kongre ni babu re aw kambe
11: abora ka jamu
0: aluni ngura altulube RFI de la nege kanyeta ani mulumla osera bamako ani Senegal
1: Bintou Sissé.
0: Kiriko kuma anga kenenye ndakuna malila sankilen kaso kaloworo bejurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololo kan wali jugu kele ambena baba wataraka nyefoli usoro dakuna ais jamana utako bi chad fananye alatige kabo dinye kiti soba CPI la jamana nyinye CPI jalaki fankilen baraula uka jatemine na CPI kasam mugan ani nani baraula amena nye fuli soro soni kongo jeni ubeka wara ka tafe urub jamana do kono yuko Fransi ani Espany usirateke la Fransi konoko ministeri Laurent Nunez ko kongo jeni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni ura wa audanse kokurala Yuko ntu mbeka afonya na chogo mina bakuruba ula ko mali jamana na kuno funijila shahana takiyo ka kiti dabola kukura la bi balolo kanko jugu keleli kiti sola bamako ajal kiliendo unka ye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala udoko ya lila bi jigina kiti tegala ye sankire kaso keli lanyininke anika kalu woro jurudu ala waka sefa wari milyon flafana almandi sara baba watara inigura
16: inla bintu sise
0: bi kiti ni yere temena chogoji
16: bintu ika donkiri ndabora nege kanyeta masurunya dela bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka lafasa baga uwa kaduden chama fana tumbeni wasa kuka deme lakura ya ayoro akilenko kakumata kuna funindile inye jala kilika umbela jelen soso minume akunka ominye kaya dankarike jamana ka dana yala ni kritikala udogo yaliye akale mafosi deke wakale tena jala kibin ayirekan oko ula akakuma uko jigina kritikala yala nyini kaka nyangi san kelen kaso kalila kokolo woro juru kadu ala wakaka sefa wari milyon fla alamandi sara shana takiu kala fasa bago fana yekumata oko ninka akala blali drone la nyini ke bintu oluka fola jigina kritikala uka ni la nyini nununte saria bato wakuye dalilu minu njira temoro nyefa wakuma ngiri wiafara uka anko dalilu nununte dankari sebentia jamana kadana yala fanfla uka kumako bintu sise kritikala uye kiri nsonzori ka blakataka utikalo kile sabah natala odun yerede kiri njabi ubenadi yani uchesa shana taki ubeto kasola pintu
0: inisi chenye folula baba watara malila halisa adama jara alias ben le servo fananka kiti tumbe sina biso kama danyina osenfe jigina kiti tekela ye santan kaso keli lanyini kama akakiti jabi mankono nendu tenendu nata utkalo kile saba ben le servo jala kilendu baka baka li kaun ni mankutu tunyeni kumaula bololo sirafe kiti kukuma halisa anga nyinze ina ambeta lagine oyromina 28 septembre kiti tako flanan tun fanambe sena konakiri nga sokomadanina kiti so nyemaye alanyini colonel bienvenu lamaka labla adjal klen tundo cheni musoya binkani fakhali wale onanyo khonao nga moko kasarato tun kalanyini ye santan kaso ka bin cheni ka fanta konde ka wala wala le ka bokonakiri
17: Kiti tela me 28 septembre kiti men tela. Obra la ngini. Ko colonel bienvenu la maela bla. Kaboka sula. Ko makasili men keni colonel bienvenu la makan. Ko ale le tre kale ya sura singe modi. Ko ale le kamol bla kana 28 septembre gbekenel do. Ko kana tingene nke. Ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe. Men na irala. Ko colonel bienvenu la male kamol lo tingene na 28 septembre gbekenero. Ko ni konoma. Ko ate se bla la kasula 28 septembre tingene meido. Colonel bienvenu la matofora Abubakar Sidiki Jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folomal watila kiti nindo sola batol la lafsalal tre kala nyininde ko ka colonel bienvenu la mala kitil kenya yelema ka ke kasara di ka lomo yama na e crime contre l'humanité di ko ka nyangili bakan wo nyangili sumen berad nyolkan na do li capitaine Moussa Dadis kamaradi aniti e buro kamaradi 28 septembre tiyani ko meido colonel bienvenu la mala lafsalal ni sondiane kana be ablani ma Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Ameto la gine, yemfana kiti tumbe sena ka kenye ni kalande, kindia kalande, minu nyangila kalu kilinfo kalu woro kasola, ulu labila la biso koma danyina, usorola, uka kiti senfe Konakri, ulu tu nyangila yuruku yuruku koudela, asan laban kemelu senfe, ukele yere tu mbonena, bolana bonena sa, nina, doko kuntemene, Mamadou Djoumaba, ka ban kato kasola, wa atumbana baka tobe, oyoro mina, fo utarana ye keneya asola chad jamana ye alatike bi tenendo kabo dinyen kiti soba CPI la jamana nyin ko kanko ministri so ko kumala sela de yenin kuna foni chari ko CPI ka baraw ye fan klima ye mi sinsine ndum farfina jamana uka kos iko sanina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado ais jamana utako galalesha kure chad marabaha uko uye jateminike CPI ka sam mugan aninani baraw de kan
18: Bintu Chad marabaka uka latigembe uka nimisi wasa balia rira sipi ka barokan kabi ablala sinkan kase bima. Inafo afolendo kajea toga mina uka lasili sebe inkono. Kokanko ministri so kumalasila Ibrahim Adam Muhammad koko latigen tara uka jatimine jandiko sipi ka samuwa aninani barokan. Ako kujabi ubaira kafo kusipi teka lanyunu bo asirafe. Waka klininte aniko ulumali be akabara ula Ibrahim Adam ko kukiribu inka sa amba flani mwanu woro mekalu kli tani kili njatimine sebe mbe o sebe ntia. Aka fola kusipi yere bafo jatimine sebe inkono ku aka sege sege li tani sabala mbara udamne ni sisanche. Kukono tondi tumbe farafina jamano ukunka inafo Uganda, RD Congo, Sudan, Libi, Mali, Uni, Anyogona chama. Uko jatimine sebe nkeli inkono ku mwago ulo flade mine li mkundu sepe ife minuna woro fana kunye farafina mwago yi. Chad marabaka uko kute kujugu kela ujugu yala nga kulufe ku farafina kwa nimbese sisan kakakiruke airei. Ukama uyanyini farafina tomba fe, aka guinga kiribu mbara utelia. Walasa kirikle ni njele anetelima kasabati farafina ga airei ya kama. Kakonchadnye farafina jamana chama wara ufina yesika dunsepeika bara ula inafo ayasi jamana u juenkalo temene. Wa farajela jamana do ufana kundila ka nila nyini kele inke kateme udwai Filipin ani Ongri nga bintu kakenyani sepei sariya uye bolibi wale ya sankele nikono.
19: Lala shadukure ka nyefoliu Chad tasuma kasarado wulila kuran chekeda dola kunu akokela fasha un jamina jamana fabala atasuma ye kasara chama ndike yi yani atafakala usaput pompio kana halisa kasara nyinkun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina ki chama falankono
20: RFI
19: Nigeria nyanamini fionke li chekeda ye tigeda drokton chamanka dogu kunkili nyokon kono osorola lakana tigila mwko uka wilika jow sinfe nyanamini fionke li hokumu kono maimuna zerbo ni imene li ukela Nigeria pankuru njigiyoro ani por dowdela.
21: Mnali folo kera Lagos pankuru jigisole la nyana minife nkuka yin frakise ani cannabis o aketu metajo naira miliar tanla krenkrean la sefa wari miliar nani ni milion kemeniko. Nyana minife ntumbika bo enda jamanalika watimi tiga dara akan pankuru jigiso yoro. Kuna fonya wula ani mnali usira hake ani Nigeria lakana tila mwoka bara nyonya lesrafe misali la nyana minife unkele li chakeda ni duanyo ni nyonche. Nga pankuru so dronte ani nyana minife umbrena yoro mina tiga dara kanabisa kilo bafla ni kemen sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogolembe kontener dole kono moblu tunfalimbe umina. Jamana ndrogi keleli chakeda ka jatula nyina sankalo saba folola tike dara nyina minife akemika Nigeria akachani kilo ba biolon flani koyi ukama jamana nkoko ji korosli chakeda yi akajoro ira kayuko Nigeria kurun joro poru kelimbe sisa drogu temeli yoro jonjon doye afere bago fe ka lataka koka Nigeria mnabo ka fola wale nlu mimbi seku ka jamana toko lakien anika chakeda ba ubali kana Nigeria kono.
19: Ametu Nigeria halisa oyoromina kano marala mko bisaba nyokon bonena unina che marfa tigufe Amnesty International diye ni laselike bitenendo nyina uko okera soufede ka okera sa soufede senekela ni baga marala ude che kaduna maranyina. Kungo jini ubeka tanye halisa Europe jamana una inafo Espagne ani Fransi bi Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron yela jere krenkrene doke ni ministri uye fere usigili kokan o hukumu kono o senfe jamana kono ko ministri Laurent Nunesco kungo jini boyoro ba sabtan ani saba ninko de jatela ulufe kasara nyin bonyali koson Europe tomba ye dofara akar demenka Salif Saranogo.
22: Tasuma faka pankuru kanadere konoto ani helikopter fila Europe tumba bena ode bila kata jiron Fransi urudugu na klibi yan fanfe sinin tarata tonne nye mwodo aja labib koten. Aba dakan ko wati korolendo Fransi ka chideon ani uta ubolo kenekan. Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron mentu nye lajere kerenkerin do sigi bisogoma akangan kata ulada ina jiron marala walasa ka tasuma faka la ulaje ani ka kumonyonyo kini meri uye. Oyoro ina zandarmu ye tasuma faka mobili tande labo kubla tasuma yunko. Uni jamana kuntigi Emmanuel Macron ka lajere ko Fransi konoko mirisiri Laurent Nunesco dobora tasuma ni fanga la jiron marala nga aku am banfolo tasuma ni hectare babine ndejini du kemfla ali binani ndejini na folo tasuma faka la bishi anisegi ulu jokina Fransi kono ko ministri ninko ko tasuma oli ma tasuma boyoro bata anisabaniko ode jatra Fransi kabini juin kalo daminaina Konoko ministri ko, kungo tasuma wali ma tasuma boyoro ba tan anisabani ko, wode jatera Fransi kamle juyen kalo damina ina. Aba dakan, ko okira sababu yika ektar ba keme anitani woro ni kurjini. Wadu kolokan kabine juye kalot le tan ani woron moko keme ani bi woron ni fla ou li de minara sika bi minuna kou nobe tasuma duni ina fransi mara baga djegou le nye mwoy rekoten
19: o tasuma jini kola kongo tasuma nye fana dobe espany fana mara baga utumbe ka laben kom moko minu diago yara kou sigi yoro blaka la sigi nga wakati jate mine chakeda ye laso minike ko dobe fara fintini kan arabadon obesko obeson ka tou sena fo karido nata ko obeson fana ka dofara tasuma nyinka ka tafe ebola banate ka kosigi kalisa RD Congo jate labo na moho ba saba nyohon bana nyinyi olu de mine ba kilini ko fatura ako senfe RD Congo marabaka uka nyefoli ula kunu adinye kene yako tombe ka fere ula tige wasa ka bolo chifura soro ebola siyakura bundi buguyo nyinka aunichi lamelila nimeda nsigi anga kuna funidi kene nyifan falola fanflana obenye kana sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulum la kan bobu julaso Burkina Faso jamana na
1: bintu sise
19: nataula amina wa hatlina ulame yani doni awye uluminofobi kuma be awbulu keneka ambesoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukanye ngai ni beche sigida nyeta hadu
1: sigida nyeta
19: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalo chamanchela tomati poti tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo abedogo kun sabanyo kombo chitumu poti befere keme woro walima keme wurum vladela doko fola sanjintanya de yo sababu ye ambe ni laseli la soro
2: Bakan buluma kote ni sarfalo franchela mugo bi girina wula fe bebi telia kakaso magi stradala tabali dokan lemrukumu ni nan susu kolon bla lembe ambe sita jansanu ka ferelike yerola ni wati wula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la o ye sita jansanu wajibia ka fenwere jaguke
3: situmu te soro la san wolo am lemru ferela ani kolon Ah, voilà la quoi ni l'air n'y en a mis cette moufère là. Mais si ça en cette moufère sort là, ça n'y coule à que fin fin la malon. Quand on voit là, on t'aura au rassant à soro. Bibi n'a pas en volonté cette moufère sort là. Bon, d'amena, on te va faire à que me volon fla. Kana ke ke me woros amena ke me woronna asoro bali aloke wala ka amena ke me woronna
2: folo folo mukotunte situmu ke fembereye bi ate bolike madu wataraye sanfe kalam faye situmu kadi ale kosobe asongo fe ate sikasa
4: Femelo a kone a domine rekadi a wetane to yeko sobe me situmu mankenlo ayer malo fenkelemlo aya jatim na kata ke sanji kole parce que ni sanji tin nanati situmu irari bibi na kone wati wati lo amba sanga a yilande mado ame 2100 ame niko kafsat mado ame boati kelen san la beba nyimi so kono bebe nafa boati kelen keme woro demi keme saba a keme saba ni re a kafsa ni soko yufu atakana la yilana nyanama ka jawabu waka beba soro ka nyimi tumu fana ka avantage bayo le a yorom na kone ama mankira de ama flera abuna mancha che amada yiku ni kasigi
2: madu koni jigibala koni sanana ko dobe bossi tumu songola we aka lanyini ye bawo aka fotala situmu nafaka bo hali souleye
4: benyalo ni sanyi koni adadun kunu ta nana chukumuna ni na adadun te ka tleflat lesawa yanta erebo bo parce que ta situmu ta funya oye wangolo fanfe nyangolo gonu fanfe oluta lu sira me ni yan sanyi koni nana ora nyalo koni ala sona Si tu bati na la sona bidi ke me fla o ke me fla ni bidura.
2: Sanjim sendo jukoro jadega kambe boliboli la ka kamna ulado. Sigatala situmu kadi ale ka teme fembe kan. Asongo gele akoso atese ka 600 abe miri koni ala ye sanji ko noya abe na fisa oluma.
5: Situmu ga dan ye. Se to ni ayi ranga ye na jara ga ye ala ni nyu no kadi. Ne fla na koni kom 600 sanji ye kuma sa to na dono sna situmu ko ntun te. Abot ma kura. Boti tu iwa kele ne me sisa ko na kon bijigra. Boti ke me woro. Kele nduru sa wa muwa. Yoro do fana be. Nani so
2: Situmu kene sungo gele akoson, minu ba yiran ka fere, olu toro lendo, oni sanikela o tenyogon famut machama. Fatumata bambara koni watila, ka situmu yiran ka fere, fo ika muyo.
6: Wala situmu ti yiran nyaye, asoroko manokos, nimi asoroka na oba sungo la kanko lutara amasoro, don transport sungo beguboa kangadama. Kake ko mna ere tanga jamana nale amba sana bibi na keme woro do ba fo keme woro biduru ti sorola amba firi nani mugwa na teme na keme woro ere kandi ba firi saba mugwa denkele nduru nani mugwa na ka gele ka teme na 104000 ko namba firi saba mugwa do ere bi songo ni muso nana ni aboka di ba fo ka ka do kasara anu ka kota ti sorola le
2: situmu jago ke la minu beta san kongo konona la odo bi kilometre keme ni binani walma bioroke ufana yedo farasitu muko gele yaka.
19: Jene babaroka nyefoli ude tundo shitumu songo gele ya kuka kaburkina faso jamanana. Sisa amena wakilina ude lame auye ulumino fobi kumabe au bulo keneka kakenye ni Senegal jamana kuntigi basiru jamaifaika politiki kura tonkura asigiliye maimuna sanuguye uludo otomo uflay.
7: Basiri Juma Fay aka Usman Kokari Usman koni tongo ona la farlaga sinale ken ka ke Senegal pirian ale nyeto la tuni ni obane ko indamle na Usman songo kumbe fangaira de bla peu ka Basiri Juma Fay toy abaka barake asawuma hakilna be Usman songo la ni Basiri Juma Fay tebe uteta fangle o hakilna otekle Usman songo hakilna ani Francisca tabulu tebe Basiri Juma Fay tabulu ni

0: Nega kanye shigin Dakar haubika RFI mandinka lilame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Sénégal la jamana nyamro Bassirou Diomaye Faye makuna lolo bi Bamako Malifa Bala ni tama babu dona sinsin CDAO ani AUSA jamana a tie baranyon ya kan misalila wani Sénégal jamana nyamro ka tama folo yi koka kabi asugandili iko a CDAO nyamro la Guinée 28 septembre samba flani a kononton kiti fan flana okmo konokunu a kiti soye alanyini ko mo djela kilen colonel la bienvenue la makalabla ken tongela kilen lo a farali ani tien musoya binkani walo Kungo tasuma kasaro misalila Francis Kono kunu yamana nyamgo Emmanuel Macron yetrama do buluda Jironda Marala wala saka tra kasaran atienu yatimne nyafolibna ke awyeni bela jelenka atime aw danse kokura Sénégal jamana nyamgo Bassirou Diomaye Faye makono lulu tramando ukmukono bi talata Bamako Malifa Bala nyoye buludalindo aleni generala Assimi Goita ke nina ke Bassirou Diomaye Faye ka trama foloyi asugandili ko ka bla frafinat le bien france de awo nyamgo yala je kalot le temps ani chegi kuna fonya ula ni trama babu la belebele doye ayesa ani frafinat le bien france tombay en sudao ke la halaye mbao kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye usembo sudao kono otoimbika nyini katanya ni kumanyo ya uye ukaje manadon katanika segun anisoroko barao yala obseka no ya chugumina Musa Alukulu bali binyafolike ayi
2: Kabine AES jamana ubora CDAO la nimbena kasi enfolodi ko farafina kile bien fantomba nyemugo yereki sena blakase o jamana dokan samba flani muganna ni mekalu tako jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye si enflana de bina kenye malila AES ni CDAO chela uko kan kafara ayeka jamana Senegal makonyauka naka utama folo la nyini tunyi ko Mali Burkina Faso ani Niger ku ko sekin CDAO tonkono nyema soro okola ukama akabita mai na Bamako Bassirou Diomaye Faye ni Mali nyemugo Assimi Goita ka kuma nyogonyo la nyini belebele donake CDAO ani AES jamana uche baran nyogonyo nuko Ina fo ayra kutunyo la se chogo mi CDAO nyamugo ya minedon a Sierra Leone ko ka farafena kile bien fan jamana o beke kilenyi taninga segi soroko lakana anirwa hakilina baukula yasa ko ko de lawalia CDAO nyamugo kura yara ya kota bulu flala naka ba makota mai nyebi Senegal jamana nyama ya soko nyina bola do koti CDAO jamana kuntuku kala dala nyogo en laba sen fe ni jouer kalu nyere kono Sierra Leone o yalla nyini ko to en kunyina bokulu ki jija kuma nyogo nyaw sinseli la kosobe halisa ni AES jamana wi krenkren yala jatige wala keleliko ya kenya ni CDAO yara ka kelekulu krenkren sigili o na bakulu yere nyamugo ya dira Senegal ka general Biram Diop dema ofana mimbe na songa kuma nyogo nyaw ton no ya jamana kuntiki Bassirou Diomaye bulu kafara lagine kala sana ku yateka chesiru kan CDAO ane AES chechidin
0: La Guinée mira la yelemani doni dona marabaga jekulu kono kunu a ministri do falina iko sanfe kalanko ministri a muso ndu ani adamandea demo ministri fana ministri wolum fla nyon bora u joro korola ku bla ministri so wara kuna do fana tora u joro la ina fo marabaga jekulu nyamugo Amadou Ouriba ani akitiko ministri mo nani nyon dona marabaga jekulu kura inkono u chela kalanko ministri kura am Bintou Keita ale tunye dien tomba onu nyamro ka la sigi denye et de Congo jamanaka ambito la Guinée alsa samba flani kononton 28 septembre kasara ko kiti fan flana okmo kononkunu kiti tigela ye ala nyini colonel la bienvenue la makalabla en homme nelino kasola kabi novembre kalo samba flani muga anifla jala ki kumunu tumbaka ho do ye farali walon ani tien musoya binkanu digna kiti tigela ni kasara to kasomro tumika la nyini en homme nelu kunka falin ka kenya kata walonye kanyesi adama deyama fanta konde
3: Bienvenue Lama. Ma kasili kalentre omen kan 28 septembre kiti kun flana nendo. Kiti tela bra la bla, kalabo kasola, koda lusite emendaira, kano tiyeni men kela 28 septembre la. Muriel wendo ya la lafsala makanka ni nado ledi.
4: Kaka mwoyi bila kela la kali waka wa mwoyi soka wa mwoyi fa. Donc tribunal kafo kukomo. Ministère public nou participine mase woyi rakala kata si takuro. Seriale nanini anse walembale abura sansaba ni ukoke kasula. Ho kadri bele bele di uba sansaba ke kasula. Kafo ko kuma menfora ma kale li noye kuka fo sine kale note wala ise wali.
3: Solabatol la lafsala lo ani gamato la kiti tela. Wala la ngine ntrele, bienvenue la matre kasoke, kanabe 28 septembre tingene nenuma. Saadi si milimone 28 septembre sou la batol la lafsalladu redi.
5: Aujourd'hui,
6: bi saria kunkilema le tani anyakoro. Saria men tanini ni malakbe as lakan, kanabe nkul kenyama ani saria ere konokuma. Men kan kalatele nintiyeni suldo, koni kom kanya ira kanyame ma, sisen andina sebel ladu, katkili likbere ma wule. Seedina ke kitima, kililikijin nankotuni.
1: Devant la cour d'appel de Conakry.
3: Bienvenue la matofora Aboubakar Sidiki Diakité Tumbale Bolo. 28 septembre kitil kunfolamaro. Amnara kabla krontin kaso jinna kabini sanwa flani mwanu flala. Janaye na lablate. Fanta Konde, Conakry, RFI.
0: Kitiko ware wa Malila Adama Diara na alako doni loni bena le cerveau toye aka kiti tako flana tomwese na kunu Bamako anom na lino kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilino barabarali ani nenu la kunafondi srafe digna kiti tige la procureur ye santan kaso nyangili la nyine anofe kunu anka baba wataraka nyafolo soro.
5: Kiri ndemne yere la, kiritika la wiyokumakan talendo blala mogo uka alame, okumakan nunu yere de kama ben le servo mineraka bla kasola. Olukono, Adama Jarabeka neneni ni mbagabagalike ka nyesi mali marabagoma. Akelenko kakumata, jala kile inye kumakan nunu fando ula kodon, ninka yafadeli kiritika la ufe. Oko, jigina kiritika la koke kulibali ya lase ko jala kilika nunu sinsine doni dalulu jole undeye, osiratika la, kaleba la nyiri nchainka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do saraliye miseba ye mali marabagawye Adama Diara kala fasabago ya lanyini koluka mogo la fasata kala blaka bo kasola uka fola jigina kritikala ka nyangili lanyini nenunu ka fari usrola ka lase kokumaka nunu te dalilu girima unye ben le servo kunkan bao kalisa amadon kumaka nunu sorola chukumina kumate achari bagoma kritikala uka jabi makono lendo ntenedo nata yani oche Adama Diara ben le servo besegin joyi la marabolo kasobona amine lembe yenyoro mina kabini samba flani mwani saba change la gilembe bagabagali ni nenini undela kanyesi mali marabagoma.
0: Amito malikona alsa kuna fundi la shana takyu halifana ka kiti tumise na kunu Bamako procureur ye sankelen kaso nyangili la nyini 22 septembre kuna fundi gafe nyemwo kunka o sankelen kono ankaka datu kalu woro kuna fundi la nomne lenlo ni akalu flanyon ye aka dantikali do tunko kanyesi anjamana kiti kuma aka kiti jabi blara tenelo nataka utkalut le asaba tiad mrabo ye alatke kuka jamana simbo akiti soba dien kiti soba se peyi kono asebe nchira onu nyamwa erema akula marabogo kafola la tientara jatimne doli ko CPI ka barakelo nkan kabisa mbafla anifla chada kokanko ministri doktora Abdoulaye Sabre Fadoula kafola ni bolin tna dansigi chada kitiko ka angalame
7: face à ces dérives qui se manifestent
8: kakenyini dankari wale uye mimbele wale ni minali uye uyere kasu kandilila dinye kiruso ba sepe yere kajete uye osementia kakenyini setiki jamana ukalatike do uye kado u lafasa ani kado u kiri inafu farafina jamana u chad ni dinye kiruso ba sepe kahakili natikile nyebile jangu abitabulu minkampi mbafu ni nimsadi kwenye latiki ninta bao ante jeni ninuke wale uye tuguni chad bi akalaidu ubunya ni kukancha keda uye minu bulofarabe jamana yinkono sepe yesegezigili binu mbeke Chadi akademi la se uma amana ke republic centrafrique jamana yo wole ma sudan nimisa don ko sepi ka wole do koson jamana do kala tike ka bo di ki so bayin kono inafo awba do chukumina chatte jamana foloyi mimbe ni la tike nta ka bo di ki so bayin kono wa atna ke la ban fanaye
7: le chat comme vous le savez n'est pas le premier à partir et ne sera certainement pas le dernier.
0: Farafina kwa kan Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron yetarama ke kunu a Gironda marakono wala kataka tasuma kasara ujatimne yemina tasuma obisina kabitli damado Emmanuel Macron ka fola ko dadribi kake a tasuma ina anka irelame.
9: Notre pays est touché.
5: Anka jamana fanchama me gleya kono. Tieno, Gironda, Landa, Tarna, aleni marabolo chamanwereu. Tasma imeka yanga janita. Bao, ektara ba kemenita aniworo hakede halakira kabini ayakumbo. Minyo goma delika ye kabini jen keleba flana kofe. Tasma imbarika ka bon kosebe Gironda marabolo yinkono. Meka kuma aufe wagati mina adakun yorosira ka don. Ominye kunafonia dumanye. Nga, ameka taganye ni kelewye. Ferre do sira ka soro ala nga alisa abeka nyaga katafe ola bela jelenka yenki ijanto lereni klena taula janko jiron kaw nebena nka demela kuraya au euro krenkrenya la ka nyesi tasuma sorasiu aleni hanka la kanatigila mo bela jelema minu nana demela se oluma nyoron fe amena se soroni klena wasaka la kana sabati
9: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger.
0: Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kumakon humunu baile mana anye baba watarafe. Kifarigulo nyanaje kuna funu la kaula donyako musuka kana ukumu kono kuno Burkina Faso bina Côte d'Ivoire musukoro chilu nani anikili. Fanta, sarata kamarabuna nyefuli toke anyatime. Nega kanya shegin temna nisanga tanye mandi.
10: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula bi mawlini kenekan Issoufa Zerbo yukman di dukolo ani lamini lombaga bambo kita ma akungo jani kasara ukoka ambina kanyafulu suratime musoka kenekan akubabu sigira afuru na fulo ujora kan manden jamana ukono nyanuke 600 farigulo nyana jani sarata kamarai. Sarata kamara mbila soro kukura farigulo nyana jia kuna fonu la Burkina Faso desera Côte d'Ivoire da koro kunu muso ka kana keneka.
11: Mahankelu nani anikele in Côte d'Ivoire tulantana muso yu sinyoho Burkina Faso ta ubugo odela muso ka kana keneka Maroc kunu nintuye uka boli folo deye group B kono. Group kele in kono Tanzania fana ye Afrique du Sud ki kelu fla anikele boli folo inko Côte d'Ivoire deye group B nyema ya la folo ukele inko ka Burkina ki. Sina nyambele Côte d'Ivoire ka sebaya soron yere ma gelea.
12: Santan flakofe Côte d'Ivoire donani makam baye ni Coupe d'Afrique keneka uye ndola nkuru kabisa binan duru folola Burkina Faso nyakoro telu folo obedo ngoi penalty la Rebecca Elofe Ines Kunambi Flado Katugala Santan nanina ani sangamuka ani flanana saba ani fu segena fia bobeke oka okofe sira widra ugobi nakatola ivoirienu kanuna ni nani nanye Adama Kongo bi Burkina Faso ka chelu kelendo Côte d'Ivoire kanani Burkina Faso ka kelen jalatike barabe flefioka kuluben do lantokelina Tanzanie balina koke Afrique du Sud la aka boku folola chelu fola obedo sanga bisaba ani wolo flanana jana msewafe nga Sud-Africainu badjibo yani angata segena fien bola mban sabula kele ani kele okofe degi karamoko ka ladili kambi nobo faf la befe nga abeto Tanzanie tala Ubambabi sebaraya flani kelendi Tanzania numa. Kulubela Côte d'Ivoire binyamaya la kurusaba babulu. Joro flana obi Tanzania bolo kurusaba Afrique du Sud ni Burkina Faso bada tugu.
11: Group B ko group C fanambena do muso ka kene kambi kan kene isa ni honkumbe flami no bolo dalendo Egypt ni Zambita ani Nigeria ni Malawi tamai
0: ansala ta kamara amisegin coupe du monde temeni ko ka États-Unis
11: antia ni honkumbe mai tamina ngina teke ko do ko iko Cap Vert lantana Sydney Lopez Cabralier kelumindo 16e de finale kene kan o kelu de bora kununka sugandi iko nyina coupe du monde ni kelungana un Lionel Messi ka Argentine de tumbe nyorona watimina Sidney Lopez Cabralier ni mbunya na baba indon ka tonyoro mbela siwa aira e kuma tabololo sanfe kunu kaka niso kunu yelesa kaka niso ndi aira aya foko watimina aya kunkorota kene kanka ye kaye ni kelu nyuna masundu kaya aira ngini kaku yala mbola tanka muneke nga ubenata Argentine labana kuni kuki 16e de finale la
0: en Francica de Kramo Kura hotobi sonka la sebi talata
11: en coupe du monde ko Didier Deschamps Bara Kunkera, ale mintarani aka tulantana uye fo Coupe du Monde demi-finale la umase kaloyoro sabana soron anorobla de toho kakanka lase bitele fe tulantanko kakeda nyema Philippe Diallo fe wange ube jolendron Zinedine Zidane de la iko Didier Deschamps ka norobla memuna
0: inchi enfo la sarata kamara Fransi kono kungu tasmo ye hektar ba binani flageni wa ufambabi jironda mara kono jamananu uruduguni akoronya fanfe. Mrabo kafola mwa ba keme fla ani muga jagu ira kukasi yoro bla. Adu keme fla ni binani afana jenina o nyongontuma delika ke Fransi. Wani tasmo suku fanambi Espanya, Canada ani afarafina kukodugunya fan jamanando kono. Inafo Algeri, Tunisi ani Maroka ni Babuka Issouf Zerbo ye wile sama. Dukolo ani lamini lombaga bambo ke itama hankuka masala soro.
13: Bambo Keita, ini yankuma?
14: Awa, ini yankuma.
13: Kabi itile damani sisa, kongo bika jeni Fransi, aye kene hektar wabina nefla jeni kaba, tasma bi delika do jamana yinkono nga ninyo oma delika aye, munkama ninse yinna taka juguti?
14: Nenga juguni ya jatemine, wati yelema baka chaya ni wati. Bizarma, temperature niyo jatemine, yoro chama avele bina nisampe, binte digina koe. Don, wade bina ni sababu ni chama ye. Mwade juye, Fransi nufuka nase, farafina, bolo yoro Roma, pour Algérie, pour Tunisie, pour Maroc, pour tenir le Kosovo, Kosovo, Kosovo. Donc, on est à Chama, ça va oui.
13: C'est bien français, Espagne, Fana, Nga, Oulou, Foro, Dessera, Foka, Wilebla, Europe, Tombaka, Demema. obisika famu chuko di ko jamna o bi dese tasma nkoro
14: bo a famini aga no ko ma gele parce ni ya temina be sanda ma no wati ni ma kuma be fo me do darara do mandala bo ni ya temina mi mandala wore cha e pi cheve jamara mi ndo ye ba miri ni wati ni ma nana kororo be se famre da te soluma ani tasma be ni ritmi mi atelaru ma ko jobe parce fo lora iba ektare da ma be jeni me na fo ektare ba irga ga ta jeni bo udu sigilen tene fo ga vele vele da ke jamara wero yo ani ton wero yo la sigana boluma de me parce mo yiriga yiriga ube pa yiriga u na fo en ko ki wolo deplasa mano ka bo yoro do mo ko baba la lu jura to wala dem se non bala o lu tali ga bo yoro ga tan yoro ra mano tali nya fe ne re ga ja tin na la se ga tin ga tin ni ga se ni ay jamana kere jamana fra de mara ma ko lu bo na se ra jamana sa ban na ni ma ni ko fe ki bi bi bi da ke mo mi no mi ga ga ni de ta so lu re de no ko lu ma se ku ye ga de wu fra ke o tse ga na e de ga ta fra ja do ni te ku cha ra mo ke ni pa na sa ko
13: kanada fa na ko mutas ma be fra fi na ko ra nya Algérie, Tunisie, ani Maroc, fana tasma be. Mumina ni o tasma uye. Wati kala ya drone de wa walma fengwere ba senkoro.
14: Aunga jati mina la mbake wati ele makore. Fransi, Espanye, fukana se Tunisie, Maroc, Algérie. Geografiku ma umanja nyokona kusowe. Temperatiri fana na ikta soro temperatiri ni nyokante jine maberituri nyokante. Donc se ki feke agas rola. Wali Canada, santo ambaye fukata se Ameriki jamana nunuma. Inako uragan ni kon. Wati ele mabina ni kololo vero uye. Dobe ke finitie, dobe ke tasma ko, dobe ke kololo vero uye. Me, antunte ga America fa bi se ga bolga yoro la bobbi amoko kuma yoro yoro le ga
13: yoro kala yam ke chukodi kana fuga tasma wili ayere ma kungo konnana
14: bo yoro kala bina na na fo sojo to folo o se ga ke condition do e yiri minu fa ma protege ani kus do zone no ay tiani chama kara pase izin chama ne sikira minu ga kololo bla ina fo si sina gazi vero minu ga ta atmosphere minu ba la kana ay dankar ko lo kusobe a fulana pie ga nga boli chome ko ga ada maronga la cha ulu fanta ke pase circulation chara bolma fo chara sojo ta u chara do ere jena don fiere ga bola ni ngonte yoro do fana be ada maden boro ba ina fo do se ki tuwa tasma bla
13: algerie ko mo woro menena minu gela kelendo ko tasma so bora ulula tasma dunda yere bitara wa clinique me woro la yoro do la yoro do adam asiguma abe kondisa ke mo noy nga tasma nu wuli chugo yere tasma psika wuli chugo di kasoro mo ma adun
14: tasma wuli chugo ga cha fendo de be fara fara nyonga dabor fundeni be ne fundeni ko fe ambe yoro mina gazi ko ga cha do ni temperature yella ga se fendo ma doron iba condition be fara le me nyonga porque tasma nyonga se gana do tasma psika wula yero ma yena fari yoro sa ka peren abse ga ka sa ba we pese asoro condition fara le me nyonga il suffit que element kele ngana doron mim se ga ke so we ga to nyega gazi do be na fa min wele ni ko ara don abse ga ke sa mais quand la concentration bonyana avec faranyo nga se hake do madro na soro madro automatiquement avec wuli parce que asro tasmo mago be fezena be faranyo nga ba donc mo no bala mo no tala se wuli mais general mo re ke sa wuli ka fe no gere gere nyon ina fo ale kulu be ro ro la sa kulu funtene no fana tana sa e ba pia te bo do ne kulu funtene ya la ma fana se ke sa wuli ga tasmo wuli mo ga ni ga ba kulu nga to ga gushi nyon na chi ro la o be se ke sa wuli ga tasmo wuli
13: afara fina e kala ya be akaju here akuntra la ka janret mo do fo ka da teme Europe jamna ko fole nu taka mun kama o tasma sukuti wuli en fait en rela
14: fundene mesela wuli afrique mais pour le moment ça vous avez afrique de mekolo so ba nu ma joga se hake do ma don fie bolli o ga no afrique na o ekele flana bol ma fo ma cha afrique na bo europe so mi so ga ta se izinu ma parce que izinu be ke so wi ga enemi fo ko so do ba de tri na zar ga na mi so ndo wele atmosphère pour le moment a tinya ta amam bon ko so be farafina na bo to wala be ko mi
13: tle manana ambi ko ngo jene franye farafina mun danfara be oni toburata ni ke
14: danfara mun bo ni ngo ke farafina ta no pour le moment a chamande o ya re no e na fo san ni no se ta suma do u bingala na na fo san ni se ga ne ro o se ga ke so ga bingala fo na me ne to na ni ola de ga cha farafina ta ola do se ga ke diferencier farafina ni ero fo ni ngo ke pa te ero fo sala bingala te cha e na fo ga an tu ko me pe o lu ga espaço pour le moment a occuper lo ga te ni farafina sa ko so ga ani tasma ula bingala na sa atena se sikida ma pase ya tasro différence de vous ni monte donc tasma be to roni mina fie be se ga ki sa uya be sikile ga so ma sa da ma de um do ulde be ke da fra pae fra finani ero ni monte
13: wati ile ma fin phénomène el nino yala afona bi sa ke tasma sui don sababu ye wa wali ma ale kro lob se ga juma ye fra finama
14: ale mi ke tasma fe sababu de o bala
13: fra fina bi se ga munke el nino ni re nya sra ko so
14: mo nde e kere la be bi na be ni kere ay tasma ya ba wuli ro do ma se aw ma folo mena sa mina ka wule parce que na se ko sa wule ni folo ka don ka sababu re min ba re fe parce que mo ko tabulo te kere do tabulo min ba o se mo se ka sababu ye pour que tasma na se wule aw re fe do na yulo do de pisi sa anok
0: Nitunye mwawili niye 600-600 muso kake na mashunu kuna share bamba jopa au ni chetlu majola.
10: Muso kakene. Jene babaro. Awe na jimuka mwiname kono lendo.
15: Iko doko kumbe neni nisondia deba mwlami baga ula soronga fuliba wabela jele ni watila. Au danse muso kakene kan. Ambe itakanye ka ukuma babu kan. Minuwe talike muso ka lahala ya kan. Bi ambe kuma babu minka. Oye korole koye anfe farafina abike kabi ambemba utlela halibi akobe kake yoro dola. Yala abefo au fanafe kumusote soro gwansanwa obefo kanyesi mundema. Afando te furuna folo koye ambe kuma uerebika furuna folo koroye mwye. Afolo lami abe sara munde koson yala furuna folo saraliye diago ya yewa. Noma sara yala musote seka soro. Ambe domina iko bi abe bole jumeka ni kene inkono auvena jabi soro ola ambe Mariama Sanogo ni Basati Sidibe de Bismila kabo Burkina Faso ani Lagine. Ambe na anka alame nikela ufanaka hakilina usoro ni mbabu inka ateme. Mariama Sanogo ani Basati Sidibe au danse msoka keneka?
16: Mse. Aonike.
15: Awe la niche. Amba damne ni Basati Sidibe ye aleye mandenka on don baga na kalambaga ye kabol la gine. Basati Sidibe furuna flo ye la dafen anfe farafina. Yala ako ere damne na choko di?
16: Koseve awla nyininkali ye nyininkali nafama pale di. Menk kan kalon ana bi mirindi bolo walma ana bi demisen ni ama korobali yore bolo ka aturuke manden kodokoro mando manden mo balu ka jatesi siyama nike kabe moya dokra moya bolo dombolo nyon bolo sebes la kan kato la kofudu oro ni fudu veke la tama doli le dobe blala sena kabo sila doli membe se ka ke la dinye muso ye ka ke atadi anike gulete se ka demena saria slaka oro Osla ofe sa ni aluka jete mina siyama neke okan fudu tamol bela deni kofe ni muso benata ka di kema wati mena namfolo dole den nini kefe kafoko ayo sara koike muso fudu namfolo di. Ora ate muso sonko di de bari aye muso sorombala se keni wali malon dole di. Ani kaban kake muso da kan fana la sinin na to nyesi dodi abulo
15: Mariama Sanogo ambora ka Basati Sidibe ka nyefolu la me furuna foloko yala au fe Burkina Faso asorala ostrafa na defewa
17: ne ko de bela kuma mun ka filama unta kura furuna foro ba soro chia do be al filama unte be to lu fana bi furuna foro di
15: do ba ke la dasraka
17: do ba ke la dasraka e furuna foro fera ko mi ala ta fori ni ala ya fo ko mibi mkuku ika sa fendo dauma ofende yi furu nafuro yi antuka ni furu nafuro ni mela nami bi yile mitri la ko mso ke bora mso ko bebi informe ko mfibu na keke ni kai
15: anye kumadi an lame baga oma babu inka anka Musa Baroni mayankulibali lame kabo Burkina Faso ani Malila
18: ote ya furu nafuro kani anka tijila kwa kumbara mwosho yi fembali ni mwosho ka ajira ke fenye note muse fenba fenti muso sika di matinima ma fenbo wala fulika me funa fulo de funa fulo beke denke itai ni funa fulo mabo de oteta iru
19: wa funa fulo ko noko no forie blona o chano dogoya nokra dulla da walma dugulla da ni koni go awonsona ajuru koni bikana asarale ma wajibi ya bi nyela ba man fu ko mi folo furu de kumbike ya li tara furu blona ko tisika war ko kuma fo ni ku ye war ko kuma fo furu blona halna surika worom ne ga worobe sigima passe ba fo warte mo gosoro horonya dambe ani jine ani akaramada keto do yaramade so fanga biamberom gom bijira ba baron ko te foña furuna flo te blagne fe folo
15: Asati Sidibe ambora sisanka amlan lame baga ulame oluko folo folo la warkuma kunte fo munde tube sara kerenkeren yala
16: nam kosobe badima e men fo we tunya yere le di ni tara furu keneka ni ya foka kuibe se ka ila nan fulutiya le lankene ma furu keli slasa abe ira ka ila ka foko de ma di ma nan fulu ko koson kare abe di ma be ma kan sharia dole la walma landa dole koson o watu la ka kon nan fulu mulu ira kan nan na linye bawo nan fulu ye wadi mu ye kola fene di altre ye pian ne kela furu nan fulu di la maro duu be manden duu be mandene di nka tumadu le basoron duu yire la dalbo ne nyoma watu kunkudu nan dole la ka turuke yoro si bonya di nyoma oro yoro do la bese ka foko ni sifla yoro do la bese kila ni sifaba yoro do yoro la bese kila hali ni sif kono wala ka yelo sanse oye bola dugu sinya na kasule biam mara kasia dugu mena bake bianti kasia edaye po bian nanfolo wo furu nanfolo wo biam bese kala sia ani fana ale furu sentu bian wolu tunye kala musul ledi otre la wula ko do le koson jonsa ni musul men wato kala do di bian wala furu nanfolo tato le kadama la marona sona ka foko misi sabale fora sesan albese ka telenta ko di dembama oye demba la se keni woli malon do le di ani dentu ye bara men kala bulo o se kala abulo kono ka ala woli ma wala se yama nka to flower sina sa albese tala muso yere bulo kala do ni utara muso fran bulo kala do mande yoro do le ni misi wo gidida bian wo ni wo gidida a bian wo ba kema men so don muso yere do ta ko di a kema o be se ka kere fran ma deme ala ko do la
20: sisan Mariam Sanogo
21: nam
20: ambora ka basati sidibe la me sisan la au fenefe Burkina Faso o mude tumbe di folo folo la afuruna folo ye
21: furuna folo ki ba ka di akimana folo ki fe le di me je sais que flaw ba ka na fe u folo bi mi si di
20: maya kulibali ye nyingani do la se au ma ame nyingani la me
19: no ko furuna folo yere anga bi ma korobo ka bluna abe furu sawa ate furu sa oni aya soro nyela ban na folo ko passe bi muso be ga jode ko fere ko arama de bi mboti kere mena ka mo do bulu u ba yin de ko duka ke fenye ola furden chama eske ala fiale do ka furu kono na ma la fiala jonde ya se de guma ala ko do wa mo ko do
20: Mariam Sanogo an la menike la maya kulibali ka bo malila ali borasi sanka foko bibi na yoro do la furu na fulu songo be ka chaya rebe ka ke ina fo de masa obo de un fere de ali ka nyin ngani ko yala o ka kanwa ni furu na fulu songo chara ni chugorate yala airete furu so siki gila dem so bulo ko fewa
21: Ori chele, abuke sababu ya kamso nego ba kera, abu chele misiyo kreye na kera kwa ijuule taka depansi nke, paske anga kamu sana jati, mariage nina, kuwa oti finyele mamina, furuna furu nina, afora kwa wajibi lo, mea mafo kuka songo gele ya, kuse symbolik, esa ole ba kia bi, kia sana du mso respecti, haa, donk normala, amanga ka kema daka, kema daka, abu chele lo, mso lo wa kera, kele bina lo lo lu kono, kia tina seka, akana songo asure kanye, donk, problème lo
20: ay ka kuma damne na fana ay ayira ka foko furuna folo de ba ayira ka foko mogobora musoko yala furuna folo to la kebe se ka kubeke musula wa ba chero ba foko nye ika furuna folo sara min kadine ibo de ke
16: ay u man kan ka ke aka kan ka muso hakele dama hal na asro ka foko abra furuna folo mu mesra hakeme ye ke ni muso ta kan ka hake wole makakan la kanda ani muso te men man kan ka ke musula kono la maka foko ba kabra fujina fulo sara musufan na hal ni musufan ndira ka foko adida dalasi kelen pele la ka la fujina fulo mawara musufan ni mankan ka kolo kema ba wo ko kema na fulo bado alido akakanka hakeme ani kete musuk kanka menke kenya na kanka dairo mi do kela ko da kanka wuleke
20: Mariam Sanogo san yala furu na fulo to la kebe se ka ko beke musula wa
21: ai ne amma ka ka ko da kai musura kun na kuro kama ni ya furu ita ka a respecte ita ka to ka ta valer lo ita ka valer da ma muso ti mana mana moye parce ala yare ma ke mana mana moye parce muso ni atuba somgo ka so ka ba bebe la ma fo ka se to dir ya ma ka bunye abam se na fa ke ya entretenu e ka so ka yi pa kan ya furu no amma de se se na su ka kro ka ne fe imanga ka maltrete parce que il wa cha ma bon fait
20: o famien na bastati sidibe et c'est quand mon fo si fila ka ni de masawye furuna fulin ko kan
16: aha am c'est ka na ira ka demsen ni mobala mobalier freke alié furula no ya demsen bulu sa fudu be c'est ka franka sura ka tamu nyamoyata tumanen kere wala demsen fana ye alon ka foko al tese ka fos de muso furuna fulo do men ka on katami denye de la baluka musula baluka kabwa suran luma haka na sala fuduma nen donado fanka kabo katami fuduna fuluka wala alel deja ka fuduna fuluku ko kessebedi ni alni mobal bena mema aliyo wo sara hal na sema cal nyawlo na nal ka biluta kono al kana biluta la le fere cal yasra wole re fanani fudu barakala wole den fanan barakala bawo muso la fudu tono ye denendi wul baraka fana sabu ye fudu nan folo mabunya do lede
20: o famiana kosebe o yere de be dansigi anka bi jemukana Mariama Sanogo ni basati sidibe aw ni ci aw sona kanka wele jabi
21: anke ani baraji
20: amia mi kambe wati wala ni ci msoka kene kanu bagaw RFI mandinka la me bagaw aw ni ci aw ka tluma jola kambe ayo
0: Nega kanye shigin Dakar haubika RFI mandinka li lame au danse.
2: Maimouna Zerbo
0: Senegal la jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye makono lobi Bamako Mali Fabala ni tagama babu dona sinsin CDAO ani AESA jamana a tie baranyon ya kan misalila wani Senegal jamana nyamugo katrama folo yokoka kabi asugandili iko a CDAO nyamugo la Guinée 28 septembre samba flani a kononton kiti fan flana okumo konokunu a kiti soye alanyini ko moje la clin colonel la bienvenue la makalabla tientunge la clin lo a fagali ani tien musoya binkani walo Kungo tasuma kasaro misalila Francis Kono kunu jamana nyamugo Emmanuel Macron yetrama do buluda Gironde marala wala saka tra kasaran atienu yatimne nyafoli binake awyeni bela jelenka atime aw danse kokura Senegal jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye makono lulu tramando ukumukono bi talata Bamako Mali Fabala nyonye buluda lenlo aleni general Assimi Goita ke nina ke Bassirou Diomaye Faye katama foloyi asugandili ko kabla frafinat le bien france de aw nyamugo yala je kalot le temps ani chegi kuna fonya ula ni trama babu la belebele doye ayesa ani frafinat le bien france tombayi sud aw ke la halaye mbao kabi Mali Burkina Faso ani Niger ye usembo sud kono otoy mbika nyini katanya ni kuma nyonya uye ukaje manadon katanika segun ani soroko barao yala obseka no ya chugumina Musa Alukulibali binyafolike ayi
4: Kabine AES jamana ubora sedeaula ni mbena kasi enfolodi ko farafina kile bianfan tomba inyemugo yereki isena blakase o jamana doka. Samba flani mwana ni mekalu tako jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye si enflana ndibina kenye malila. AES ni sedea uchela ukoka kafara aereka jamana Senegali makonya uka. Naka utama folo la nyini tunyi ko Mali, Burkina Faso ani Niger ku kose ginsedea utonkono nyema soro ukola. Ukama akabitama ina Bamako Bassirou Diomaye Faye ni Mali nyemugo asimi guetaka kumanyogonyo la nyini bilibili donake sedea u ani AES jamana uche baranyogonyo unoko yali. Ina fo ayere kutunyo lase choko misede au nyamogo ya minedon afesera lion Kuka farafena kile bianfan jamana ubeke kilenyi Taninga segi soroko lakana anigiriwa hakili na baukula Yasa kukude la walea sede au nyamogo kura yara ya kota bulu flala naka bamakotama inyebi Senegali jamana nyama ya soko nyina wala dokuti Sede au jamana kuntuku kala adala nyogo in laba senfe nijue kalu nyere kono sera lion Weala nyini koto in kunyino bokulu kijija kuma nyogo nyo usinsili la kosobe halisa ni AES jamana uye Kerenkerani yala jatige wale keleliku ya kenye ni sede au yareka kelekulu kerenkerani insigili Nyono bakulu yere nyamugo ya dira Senegal ka General Biram Diop Dema ufana mimbe na songa kuma nyogo nyo ton nogo ya jamana kuntiki Bassirou Diomaye bulu kafara la Guinée kala sana kuya teka chesiru kan sedeawo ane AES chechidin
0: la Guinée mira la yele manin doni dona marabaga jeklu kono kunu a ministry do falina iko sanfe kalanko ministry a muso ndu ane adamande ya demo ministry fana ministry wolum fla nyogo mbora u joro korola ku bla ministry so o wara kuna do fana tora u joro la ina fo marabaga jeklu nyamugo Amadou Ouriba ane akitiko ministry mo nani nyogo nduna marabaga jeklu krain kono u chela kalanko ministry kura am Bintou Keita ale tunye dien tomba onu nyamugo ka la sigi denye edo kongo jamanaka ambito la Guinée alsa samba flani kononton 28 septembre kasara uko kiti fan flana ukumu konokunu kiti tigela ye ala nyini colonel la bienvenue la maka labla anomne lino kasula kabi novembre kalo samba flani muga anifla jala kikumunu tumbaka hodo ye fagali walon aniche numusu ya binkanu jigina kiti tigela ni kasara to ukasomuro tumbika la nyini anomne lukunka falin kakenya kata wale unye kanyesi adama deyama Fanta Konde Kaboko Nakri.
3: Bienvenue la main. Ma kasilika lintre omen kan 28 septembre kiti kunflana nendo. Kiti te la bra la bla, kalabo kasola, koda lusite emen daira, kwa no tiyeni men ke la 28 septembre la. Muriel wendo ya la lafsala makanka ni nado ledi.
22: Kaka mwoi bila kela la kali waka wa mwoi soka wa mwoi fa. Donku tribunal kafo kukomo. Minister biblik nu participin mase woyira kala. Kata si takuro. Seriale nanini anse wale mbale abura sansaba ni ukoke kasula. Huwa kadri bile bile di uba sansaba ke kasula. Kafo ko kuma men fora ma kale le no e ko ka fo sine kale note wallahi se wali
3: solabatol la laf sallalo ani jamato la kititela wallahi ngine trele bienvenue la matre kasoke kana ben 28 septembre tingene nenuma sadi si milimone 28 septembre solabatol la laf sallalo redi
1: aujourd'hui
2: bi saria kun kilema le tani anyakoro saria men tanini ni malagbe aslaka kana benkul kenyama ani saria ere konokuma men kan kalatele ntieni suldo koni kom kan yaira kan nyamema 666 andina sebel ladu kat kililik berema wule sedina ke kitima kililiki jin nankotuni
1: devant la cour d'appel de Conakry.
3: Bienvenue la matofora Abubakar Sidiki Jakite Tumbale Bolo 28 septembre kitil kun folamaro amnara kabla krontin kaso jinna kabini san wafla ni mwan flalla janaye na lablate Fanta Konde Conakry RFI.
0: Kitiko ware wa Malila Adama Diara na alako doni loni bena le cerveau toye aka kiti tako flana tomwese na kunu Bamako anom na lino kabi septembre kalo samba flani mugan saba Adama Diara jela kilino barabarali ani nenu la kunafondi srafe digna kiti tige la procureur ye santan kaso nyangili la nyine anofe kunu anka baba wataraka nyafolo soro.
5: Kiri ndemne yere la, kiritika la wiyo kumakan talendo bila la mogo uka alame. O kumakan nunu yere de kama, ben le servo minera ka bila kasola. Olukono, Adama Jarabeka nenini ni mbagabagali ke ka nyesi mali marabagoma. Akelenko kakumata, jala kile inye kumakan nunu fando ula kodon, ninka yafadeli kiritika la ufe. Oko, jigina kiritika la koke kulibali ya lase, ko jala kilika nunu sinsine doni dalulu jole undeye. O siratika la, kaleba la njini chenka nyangi santan kaso kalila ni halamandi do sarali ye miseba ye mali marabagoma. Rabawiye Adama Jara kala fasa bago ya lanyini koluka mogo la fasata kala bla kabo kasola ukafola jigina kritika la kanyangili lanyini nenunu kafari usrola kala se kokumaka nunu te dalilu girima unye ben le servo kunkan bao kalisa amadon kumaka nunu sorola choko mina kumate achari bagoma kritika la ukajabi makono lendo ntenedo nata yani oche Adama Jara ben le servo besegin joi la marabolo kasobona amine lembe yenyoro mina kabini samba flani mwani saba change la gilembe bagabagali ni nanini undela kanyesi mali marabagoma.
0: Amito malikona alsa kuna fundi la shana takiu halifana ka kiti tumise na kunu Bamako procureur ye san kelen kaso nyangili la nyini 22 septembre kuna fundi gafe nyemwo kunka o san kelen kono ankaka datu kalu woro kuna fundi la nomne lenlo ni a kalu fla nyongye aka dantikali do tunko kanyesi anjamana kiti kuma aka kiti jabi blara tenelo nataka utkalut le asaba tiad mrabo ye alatke kuka jamana sembo a kiti soba dien kiti soba se peyi kono a nchira onu nyamwa irema akula marabogo kafola latiken tara jatimine doli ko CPI ka barake lunkan kabisa mbafla anifla chada kukanko ministri Dr. Abdoulaye Sabre Fadoula kafola ni boli ntina dansiri chada kitiko uka anka alame.
7: Face à ces dérives qui se manifestent,
8: kakenyini dankari wale uye, mimbele wale ni minali uye uyere kasu kandilila, dine kiruso ba sepe yere kajate uye osementia. Kakenyini setiki jamona ukalatiki do uye, kadou lafasa, ani kadou kiri inafu farafina jamona u, chad ni dine kiruso ba sepe kahakil natikile nyebile, jangu abitabulu minkampi. Mbafu ni nimsadi, kwenye latiki ninta, bao ante jeni ninuke wale uye tuguni. Chad bi akalaidu bunya, ni kukancha kida uye, minu bulofarabe jamona yinkono. Sepe ye segezigili binu mbeki, Chadi akademi la se uma. Amana ke Republic Centrafrique jamana yo, wale masuda. Nimisa don, ko sepe ka wale udo koson, jamana do kalatiki kabo dinye kirisoba yinkono. Inafu awa do chuko mina. Chad te jamane folo ye, mimbe ni latiki ninta kabo dinye kirisoba yinkono, wa atina ke laban fana ye.
7: Chad, comme vous le savez, n'est pas le premier à partir, et ne sera certainement pas le dernier.
0: Farafina kwa kan Fransi jamana nyamogo Emmanuel Macron ye tagama ke kunu a Gironda marakono wala ka taga tasuma kasaraw jatimine ye min na tasumaw be sena kabitile damado Emmanuel Macron ka fola ko dadigi bi ka kɛ a tasuma in na an ka yɛrɛ lamɛn.
9: Notre pays est touché.
5: Anka jamana fan chama me gleya kono. Chienu, Gironda, Landa, Tarna, aleni marabulo chama mwereu. Tasma imeka yanga janita. Bao, ektara ba kemeninta ani woro hakedi halakira kabini ayakumbo. Uminyo goma delika ye, kabini jen keleba flana kofe. Tasma imbarika ka bon kosebe, Gironda marabulo yinkono. Meka kuma aufe wagati mina, adakun yorosira ka don. Uminye kunafunia dumanyi. Nga, ameka taganye ni kelewye. Fere do sera ka soro ala nga alisa abeka nyaga katafe ola bela jelenka yenki ijanto lereni klena taula janko jiron kau nebe nanka demela kuraya au yoro krenkrenya la ka nyesi tasuma sorasiu aleni hanka la kana tigila mo bela jelema minu nana demela se oluma nyogon fe amena se soro ni kelena wasa ka la kana sabati
9: soutien entier nous gagnerons ce combat pour protéger
0: Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kumakon humunu baile mana anye baba watarafe. Farigulo nyanaje kuna funula kaula donyako musoka kana ukumu kono kuno Burkina Faso bina Côte d'Ivoire musokoro chelu nani anikele. Fanta, sarata kamara buna nyefolo toke anyatime. Nega kanya shegin temna nisanga tanye mandi.
6: Maimuna Zerbo
0: Nataula bi mo wolini keneka Issoufa Zerbo yokuma de dukolo ani lamini lombaga bambo kitama akungo jani kasara okoka ambina kanya fulu suratime musoka keneka akbabu sigira afuruna fulo ojoro kan mande jamana okono nyanoke 600 farigulo nyana jani srata kamarai Sarata kamara mbila soro kukura farigulo nyana jia kuna fonu la Burkina Faso desera Côte d'Ivoire koro kunu muso kakana keneka.
11: Kielu nani anikele in Côte d'Ivoire tulantana muso yusi nyoho Burkina Faso ta ubugo odela muso kakana keneka Maroc kunu nintuye uka boli folo deye group B kono group kele in kono Tanzania fana